0: in Amala.
1: Maria, copia.
2: Oh, João, o que eu quero que não coma aí, haba? Hai, então, João, nihuku no no lenovala.
1: Oh, Maria, nihuku naka no vira pama, hinka wayano.
2: Mito no vira pama. Ko venyanto woshi shelwen kia o musika, iwile to kikano eluku luku, yo we checha murampane.
1: Tia pama. Niha ando na kapelele kumiyo, ekwa heyo, nahala wini kaleva moda.
2: Tie wai, weto, enina panlawi o kapelele kumiyo.
1: We, Maria, wale londo, kirule kiri kimeta ni meto, mpaka ofisina waka, kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto, kama panla wadwe, ata wana ru, kwatu wi, kama eta thang. Mashe, ekwa heyo, inahala werana.
2: Weren wai. Panonto, para heno leke nlawe pia tolelo.
1: Kiruaka ndo mutilame moko kumana ni Carlitos. Yo wondo, toki like liheva tokwene. Wona we alocha maha wao banko. Idukumentu, alocha maha wao banko. Alotaka idukumentu, nari idukumentu to. Tia yondo liheva we, tinoleke lupia.
2: Mashi, idukumentu so banko.
1: Tiwi, yene ori ndo mutokwena we o banko. We ulurina we kontawe. Tomu kwanyele waya we ambeka ka we aye o banko we ule. We akali he pama idukumentu hawe. Wona we yo kala kweye nhala.
2: Apale ebileta hawe yomale paraso. Naruto enina mchompele idukumentu ele ya nuiti. Heye wai.
1: Hoye. Yeno rindo idukumentu hawe dootene za pama hene. Himale o paraso. Bando ahiwe la tonto wa shene yako timule yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole. Nto wa shene ndo yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yho.
2: I dokumentu tani hei hota juwa.
1: Mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapati na malaponi ya kele koro wawe. Ana wini wende epapele ene ele enone hawi koro wawe. Na mpe yeni ya kele ye mweri wa malaka tiha.
2: Kulu, e dokumentu enalokoha ikoro mchana klawa mwerini. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewo obanko. Nkisuwenle, e dokumentu miano kina perekaka sohula e kontaka yo obanko. Inakala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu ekinako enalikanla yewo. Ekalata ya wechihano ekaro, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari, na certi down de refugiado. E declaração yo e bairuto ni e dokumentu ele enoneiha muchu anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti. Ni koroa muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe. E mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto e konta ewo yo opanko. Ni asinato urapahi.
1: Wakala ne vele velo wa dokumentu dhote na wea anolonteye. Masi hinyanoru vava wanarunanka ipanko dina veka ane e declaration di rendimento e papelu yele mutunie mweri wa malaka vamteko mbaona wa kele kuroa ana winyiwa etapela ka ikuroa undeje olapa naro undeje opura. Ya yondo, entapulela wadhaadhia okupare la nlamulo na titimiha maha wa wanawani homali ya makatami ho a ofule ikorowa. Onopuela?
2: Kinopuela juwa umahene yowo. Mashe, tivisha ulika nilaweni wa maha sihei ho.
1: Maria, nahala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo. Kihie wapachara mvene tichekule ni mtuno mkwa nyawayaka walakili yentaka onake merera.
2: Ai, kina we merera. Mashi kina chuno suwela pama mahayo uju wangu.
1: Alo, alo, si, Señor Armando, alo.
2: João, wote patuleke lupio lelo, wili wili. Tihene na vira.
1: Maria, nanka kinamu imota. Masi wili wili tokuheme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachira mvene itani weye ni muemeleli ayekontawe.
2: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yowo ni weyano. Osilo weyano kwa kakunle yoko haka. Kachuna kusule.

0: Vanonto yaka o mali hamwa ha ho la wodelo. Na okano mnero kuluku yo wupu sherane so pale la chire o parela. Ya iwaka branke amendu di capitais nare lavage di dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene wola mpano ikorowa. E toko toko enruha so ananara. Wovo di ha mkalelo niyola wola mpano ikorowa. Elapote ilapo. Acho virihaka mipiro so hiyana hiyana. Mikalelo so ananara. Kwino ikorowa inavodi hiwamo. So po, so rela. So tene inaruamunavi iteni. So hipanela wola mpano wa mahayo la wakorowa. Ya iwaka financiamentu du terrorismo. Onahi wa maha wohelela na ochoche la ikorowa. Inarwa mipiro so hiyana hiyana. Ivolihi waka munavi iteni. O ikalila ufuwe la wasito kwene. Andamblamwe lapone na achwani lapani ikorowa seiho. Wawi ivolihi wento muroko ni mwemo wakorowa na miteko saibanku. Wawi seiriwe na sonanara so hipanela velapon. Ya iwaka transasan suspeita. Mukalelo watene onavira mpanko. Ununiwe wi yokala yonanara ekanle mwere. Achunta na erayano evoliha ka mroko ni waikorowa inalampano mpanko ni. So hikala sapama. Ekala ka achwake na ako anapurelamo ya erakana sonanara ntoko akirimi. Narmano onahiwa ikorowa. Inalikengihua ni ikorowa seihe inalampano mulaponi. Iniha ihirisa yeparpar. Seri waka no so nanara. Naro rumo uiwa nana wa makuru o hiena hiena walipo nanara mrima. Naro achuya wana ipako kala no ikorowa. So otaene ekwalaka wera no so nanara ikumakamu na viteni. Tihi iha onamalaya ntomte kwa hulelo wokuha nuka pele ikorowa mbanku. Nakuma na nomor da mteko. Omala wasumana wa mrejeli. Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
2: Radio Mosambiki, Zambezia.

Jaiwani haika. Aiwa epa mulu pale. Etumundo tanyo. Bula nrahuni ere yaka. Mdana va uhiwa mutupaka. Namu atamani. Wanaru mutupu wanda. Awa yiyeva renaka ifesha dhodilo. Hola. Nyo efesha lena. Kiviri atwe mataru. Atwe kiviri he mataru. Kona ka oriole. Wolo ntola vale. Aninga ehiyaya. Kere mukhande kina kuyorebya. Minkana. Odo na mukidhuwela. Olo na mukidhuwela. Olo na mukidhuwela. Omudhuwela. Omudhuwela I mulopwa na tangweli ya mutupanya. Ila pwa atana odhilo. Efeista. Poti arimuwa hila pwa antena. Akwea okolotu miha. Wana mparanda omemmo. Mdana odhilo mitumi. Inana kuyamu imo kopo. Opele sori mwa nore malavanivo hele. Uno, alapwana, masimu tupu na mulinyu 600. Kwa mupa, niwe kuila mulinyu 400. Komu? Ii, alapwana, ma, afinali hiwari wanyu, wakala mwa pandranyu. Wakala mwa pandranyu vo, mwa pande wana makono. Mkanani, ketu ya pama yeyo. Ketu ya pama yeyo. Kamu hani, ana mera wa arelia nyundo babo mo sinyuwa mu mukumi o protara mahala we mira bosa ana kone na mugero wa no hidi ay ay ay so to know awora hu yana we na ro ahu nyuwa de ko hadara du sabiki shamande ka we nyumuri yo hi ano de no pa ko tamwe to me nota yoda awora nera ru we kholo kuma na we provincia sesa sa otawe la po ya mosambiki. Tome nota. Nakuvele mara ya elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opiano netu elimwe opi

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Sisa ano pentaho ni muniwa ni mponye ni ya okati liganyendre ni uopachari ni kumhere nilaka Muhammad Sawakota Esumana. Mwiwe no hotelo mrema.

0: ni oni bajibo uzofia mirimani. Se.
1: Kuloka shando mashik no imela dha kesi bile nona kavonyile mwyele liye.
0: Nada. Dha kesi bile iyo na atiile wila wiba jibo pra wila na miba achete. Maji ejile nkwilo wila purke iyo yesa loba aliwana. Kaya ogula. Yesa loba aliwana dejiba laima na alivia yesa. Então non anga nelo kwana porque oyesa ni vaiwe na mulugu.
1: Tumanwa.
0: Se.
1: Nona yake jino shando fula na dungunga si.
0: Yake jino varumeli yaka ni fugula na dungu movani ni dhili taru. Vimalo iyo wika mukanalini mu YouTube. Dhikala ina evoku wenzilo. Eko silimie na mdumu wa Suraj.
1: Kuloge so, brule mino, brule omatuani, nelo video kuna vina.
0: Depoji, dikala odhina vina, dhinade sumanesi dhinda vina guwa, para wila, nga mulogeli yu wila ni malo fuga dimadha,
1: Kwa
0: zambezi ya
1: musuma. Musuma malo fuguli wana.
0: Ntao, vare wa muzika wa zambezi ya, Shando Mr. Lego tinka kalu Roma. Yaka ya jijino.
1: Yaka jino fuguleza ame shando. Uibayeka obeokana nona awanganie dhake silimele wila miyo rigado fugula msuwaga. Difuna Roma uibanangana, difuna Roma uibanangana. Kose ni imani mdungu ni difuna miyodhana mwanamewa. Yaka jino
0: fuguleza ame shando. Mworoma diromilemeka. Diromilemeka. Maji masumane sidinda ni kana jibu hine ilimudila miyo na mdungu wa sinopi. Kani jikosile mena mdumu wa suraji. Dikani ina guwa atambirile jibu dhi ina kwesi jikosile mena mdumu vi. Mwa merisi zivirile. Aliba lumaputu ina guwa lu Tanzania. Andili gare la wila. Unampula vina guwa andili gare la wila. Nikose ntaganye.
1: Mwibe wa moda.
0: Mwibe wa moda. Majabo kade ntama gile chologa. Purke dhilobo. Di nkontar na masukwaba mena guanda.
1: Anda.
0: Nta unga muidu lo sogoro oni mpertenseru mulugu iyo nompo di uikecha vadidi vanche banini.
1: Mbwena kala wali gaga ya wila akose mbasa mbawa mwadana shandu.
0: Se.
1: Kupanamu, nona oru nchemeru wa shandu shikanda mwesa wa provinsi ya Zambezi. Ninga mfugule una dungu imale nyovruwa na nikana vina. Dungu iji tamile, uyo novira vina ukuno dungu iji, nonga jake jino je belua... Nantenyo ninge. Kana mutumio. Eji lagi ya ni. Chini ya funeo fiena ninga mselu wana miwa ashadu.
0: Nantenyo ninge. Dungu eromile yake jino 2026. Dungu eromile yake jino 2026. Dikosile. Muzizi wa dia 2 de janeiro.
1: Kuloga mfugulena yake ya vina.
0: Dungu eromile yake jino. Bengada eso dina kwa thidhile ya kuda kadirumela. Depoji bagada.
1: Vina jile nova.
0: Tenyumedu jibo ya wale. Jibo ya wale soki ediloka na.
1: Wiwecha wadidi.
0: Ediloka na wiwecha sabwa vidu ya nukosile ya kejino. Se jibo ya wale. Nta mo vane ni dindecho vane thidhile ya kejino. Dirumio ya kejino di nontenyo ninge, kadi rumela, odumina guwa shiliki, onatu virampu no mkomboni, no odu kosewe na mdumu wa suraj.
1: This one. Nikana vina tamalwe, egile gospel.
0: Atamalwe.
1: Ya keso vina, jibu ya
0: na wili. Jibu ya na wili. Depo ya na toni ninge, tuile atamalwe.
1: Baitu, niromo vruwa nangani, wila... Nimti shando afu mevangonovi na ndagana vina dumuda dinloga shando sile dina nunda na kuno nyumbani ya pebora Msambiki dina ni ntembeda dabuno ninga mlogele shando obulichile omatuwa ni nzilo dabuno baningaviri yoku nyumbani ya pebora Msambiki ninga mwzule inyo radio Msambiki ni mambale radio wa Msambikano otene abale nzivilu wa la elabu jino Msambiki za Zambezi ya makamaka no na vuruwa nani wasogoro noka na dima ya mtito ila nyo mloge na shando shikanda Sabwa bilo manja koko anziva mkoko ni mwa. Mwetene ni kalima mwadha vatado dungu.

0: Dino fana di pe na na dungu vina eki ninga malogala misodo shando dungu isi ntemilo na mikalo gani no na makama kesi diswa murumeli olali ya balotene vina nzivelu wadha shando shikanda anami waya ntemilo na mikalo gani dungu isi
1: dungu dino tambiru waweni muhadiretu sabayo wi nunanga mzuzubu wa rumili yo oparare ya kalenga wila Nelo jeziwa.
0: Uh-huh. Atoka nantona.
1: Aka nantona. Mwa jibo la diretu. Ntamo vani ni dungu zino tambiruwa.
0: Mwenemo.
1: Notamala mluguvo pita variri vini.
0: Uh-huh.
1: Nona enoni vaya guru vina yo zana vi dungu la diretu. Porque mwa vani ni atwa mfuna dungu la diretu. Dungu zilaga.
0: Zindana muselu.
1: Zindana muselu mamuralani.
0: Uh-huh.
1: Yo nupo dukosa dungu. Para wila aburutu. Nupo dukosa dungu para aburutu. Nukosa dungu para atu. Abala namirala, abale ankali ya watu ena.
0: Mm-hmm.
1: Porque mwavane ni dungu nupo dukala zoza watakuli gebiwa, geikuwa vo, odu mwaza banyonyea, mwaza bagaziveli waeka.
0: Mm-hmm.
1: Dungu tinki atu otena ziveli wevamuralani. Aima na ama mbali ya vina.
0: Tunemo.
1: Si.
0: Vina kuloga, kala udungu basikumenye zinkana bukala vogo wa malavina burumio burevudho ilo wao na ubudulamu na nyeze ile.
1: Mm.
0: Mala dungu jina mpulu urumio wa nyeze ni mpulu kala mtipone. Mpulu kala mtipone dungu na mpulu urumio.
1: Mika kala nga kuma.
0: Aha.
1: No mpodi. Dungu think atu etena azivelwe.
0: Shando. Museli obo no nanyo ninga esa mwakala esa vi muno laga nilaga mikalo dha dho wawo yibela balanzi antambila dungu dha nyo ninga esa muno laga naga esa vi yoyila ne ninga mikalo dho ogo lana yoyila muyesa kale dhae muyesa kale dhae muno guma naga mchukochila mikalo dho iba wawo yibela

0: Ni siège marikoa chilik boata de rimzambezi mabasa balizni chobo no ska sabudu e na lika paka polema konzel matangani matanga odabira obira za kama kumararu makumatra mararu za kana ida kwati pamwa chuabu
1: 087
0: Yoko ya makura, la muno sakati sablu, mvira da vien.
1: Manada, okuna vina kunuma kani mvira diretu. Kunuma kani nada.
0: Karatu. Kima legi lufuna, abdo wanea na muno sablu.
1: Roma, paramuada, gaduna Argentina. Nimoya to Serrano.
0: Ya.
1: Nimoya na mkani ya mabasani.
0: Notama la iyo.
1: Nata histori ya jirga basi, kanyika firmao pachoso dunia nga matata. Pastor Dino Pocha Campo.
0: Yeah.
1: Pastor Luigi Battaglia Mora Okuno na Makura. Nani Girida Otena Girida Bajista Okuno na Makura Atene Kaledo Iwana Spence Nani Logo Kun Kale Onpakula Mutu.
0: So Betu Kun Savaramu No Yino Tamanani Mpuna Sika Sabna Direto.

0: Muchacho, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Ndzi na mlogoviana.
1: Nilobo kuro basho likungu na tumgoloma.
0: Basho likungu na tumgoloma. Kamilito, malayikile andu wanenu kwa mgoloma. O basho likungu na nti.
1: Kwa mchelo, roma agini vizaya za maza kwa wani watakuru dona jarlota.
0: Dona jarlota?
1: Jarlota fe.
0: Eya, kameni.
1: Ino hava hezi la vina, alitu aga alivene za watakuru sotomaji.
0: Anda na falidu ya bu.
1: Anda na wantabu.
0: Mwapiela.
1: Mwapiela, si mbambaya.
0: Mbambaya.
1: Eee.
0: Matima tiawina mutare mkimo sibona mungiti bai.
1: Matima tiawina mutare natira.
0: Ea, bai to.
1: Ika na vina soomendi za amarano mkala wantabo.
0: Ea.
1: Nonga hizi na vina mkaga se Ibrahimu maani maa msikitu wa mgoloma.
0: Mhum.
1: Ina, nonga hizi na so mauristi na mara liaso juwa mbatrista.

0: magiwa kwini mwatiai maunu asunze batardi. Batardi? Batardi. Boa tarde. Ne. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Nzina mloko vien.
1: Niloko kuna liko aritu asulei.
0: Ti asulei. Maligira ndo ani enda bno.
1: Kaleje na leje la to tena nyonyone bno. Ijile fesa ngilo mbre dereti da
0: bno. No taman boa tarde. Yamba. Kameni.
1: Nolo kumbira nti bai ya
0: Yanien.
1: Do Massimo.
0: Ie nozo no rua. No tiam pado madre ma comandante en chef.
1: Sabe.
0: Yeah, matan. Boa tarde.
2: Boa tarde, Radio Moçambique, boa tarde.
0: Nzina o Calaveti.
2: Ah, mlo bana MC o Calaveti.
0: MC kama ni kafuga ndi meji mabasa ku o Calaveti da vera mtu kasablu.
2: Ah, nondri ni mrendele kwaga mwanawe yonilo tanako ni ayaka ni itaniwa mano big boys mwanawe ya ni itaniwa mizee tanako ni ayaka nlabo na ilo yaka bili ntao nrini matanga nilono hagalala
0: bae tenoto tamara ni watardi
2: obrigado ya mbae uwe
0: simone inyu ya mundu imuwae iyo vina za eni fuka mbasa ba magumino wa sumana pai leo Azanga kundi zonda ini magurubundu edukani.

kuma asidilopwena na arimu asitiyana makuru omeli mweyale yemeli mapuro opakera ahakele tasa. Basi narero so kana ijisi nirera so kana ijisi isimana pili. Isimana pili na mera vari kinji kichana rikin kumulana rikinji kinyeriana rikinji kinyeriana mayete na nkurna EFP EFK EFK Institut de Formation de Kerimani yet akunya ya iwaka kwadara. Hiya kwadara ya jigane ya motu. Ne ya ikaronar. Kwadara. Iyate. Mamitako kinlocha we ilocho lo sampiria. So kalo ilocho lo sampiria. Ikalo ilocho lo ikirako. Mama kupa ilocho lo sampiria iwe. Kwadara. Du ferro viaru. Nlocha iyate no ferro viaru. Kohota pulela. Ya gaveyo. Yaruwe ya mbo kampirio kwadara ya jiga. Kolete mbu achuya mbu kampira mkwadara ya jiga. Lema kandu. Isimana pile na mbro verginji ginyeri ana. Makurma tanuna araruku. Otene boma ya vachuapo. Mumakuru

0: Chei waka, boa tarde. Hoi, hiye lukulukwena. Mwerere wili wili. Ate poma yi wana marohi. Makupa wa omokongu. Sini nwe ni keche nina ninowa. Boa tarde sina.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Sina.
1: Arae mchi wana kala vitu wana mwakiwa.
0: Mamu kumi?
1: Nika mkumi peno radio ni Msambiki.
0: Hiva na kumito.
1: Ea.
0: Mozuena ni hiniwe ne lahu vachuva.
1: Kwa tata?
0: Radio anyuma otepo maachera volumi.
1: Masko chovavo, kwa chovavo.
0: Ah.
1: Ah.
0: Pama sene, mbwane, kimwa na uriya na radio ho?
1: Me sabere kirna uya na radio kirna uya na radio kimu kimu funkero
0: hankone mia hasin hemili ti hivi

0: piano e kale odolo.
1: Toronto.
0: Eh.
1: Moni wa chotanu.
0: Moni wa chotanu wa patira diwa ma ka tsina merku.
1: Ya kene moni.
0: Wana pedi wana kare mishu.
1: Mhm.
0: Omedi.
1: Mhm.
0: Germania.
1: Mhm.
0: Amadu.
1: Mhm.
0: Sano alukutore o radio niyo.
1: Mhm.
0: Ase si komandante muhimpi ale ke silema wana mkara wendo.
1: Ara silema ko thamana buatar do shiku apama.
0: Ikimeto kina thamana moka ke la lukuru ke la mtio chua po yo. Kihirime ki korwa ya waka.
1: Azanti maneni kontinensia.
0: Ui, ui, chesi.

0: بطرد زنا نموي روي بولو ما راديو انيو تي باوالو
1: ebaraki chovero
0: mnanki kuha mnamwerano
1: awosheliwa
0: vakani zina namwerowe
1: andamera uno mukirumuno murumbala wanyaka wanamarohe
0: atokwene ni bwana nako botardi sina na mwero we
2: kufiku wa fama murina mto kwenye ansuwa terra
0: odere
2: elapo ya wampoto ezole ya umu lola
0: wata wani kwa hima ntongo kile la wawe murumu lola
2: kirumu lola ingiri sana ya mlola masikinkala mwene mpoto mpoto wakane bairu kade bairu kade bairu masikiri bairu mlola kinwa kinkale mwemi ya anana suwa pera
0: muriwe iwo
2: kiriwe no kirina mlola la hada
0: achu akumi
2: achu akumi komu maningoni onkanzo
3: kukweyo rakama
2: kawuja haimitama
0: ea
2: masikivate waka wava na akumi kahe uradio ni inuwa hiyo haitunguwaka
0: uradio na akumiwo
2: uwani
0: uwanto na akumiwo
2: ya mama diye yo
0: nganleli herieni miyahani hamili
2: kame kere ki kine kile kiva kane hongwere yavo kumu kine teri karumata kimbure radio kina fengi urule ngituwele kilewele mbari Hongwariyabo. Hii tukinamu kinamu kinendeka.
0: Hongwariyabo, kina hala wole liheriyari.
2: Aha.
0: Maju, nyu radio anyu nivano harenre.
2: Radio ako rekirikari omata. Kinendeeru baate.
0: Poronto, maha nikirathe nlahu lelo. Nalocha wa ikove lelo. Ni machipo o makoloni. Makeche. Ni nyambaro mina lo sinhe so makoron na chuno suela mwe velevelo tishene mphanela were o wini kapelele sinhe
2: mi ando o iza ka miru ku ni mu buela kiri mivo yo phanda we lemele ne dele ke we khale

0: mfuno bakamba papi akapita atu mwana bozi pakapita atu mwana bozi ana ana ngapifika dish
1: mhm
0: ngapifika dish kukimphamvu zina mawo
1: mphamvu zina mawo
0: mphamvu zina mawo takubala kwa didi tenki balana para kwa pasa zero kwa pesa
1: mhm
0: sikuangira kuti ah ndabala dish ana kuzaine tangi kontaku zvakuvive ana ngona na vivere kontaku kuti ndibale ana afa kundipeza mangwana danziwa tai ateya wene kule kodi kufa
1: mhm
0: eta tenki balana para kwa pesa para wene kuze vivere kuti sinde klima ape wanga mbuya ngati wanga useni ali muzi
1: mhm
0: akuita vida za ndai ni sanda balwa para wene tai inda balwa para ini nda balwa para timiza andu ziko muno para ini ine mbuteke balana anga para timiza andu ziko muno para wene ta balana nobodikaya kuti wa sweet bye tibale tenki kwa bara mbwa ita pano kuti mwana ushu ndisakire te maikitare mangasi para limi monaushu tisakire njinga zingasi monaushu tisakire nguku zingasi para kulise tisakire ngombe para kulise tisakire mbuzi mbweso barakwe na ana mbuka pasa nyatwa no pepe ndipindi byo yansisi ipamaso wa Mulungu bondo ndipikuda
1: ndimo Masemba peno Masemba na piaka pingasi.
0: Dada Sembwa na piaka makumawiri na bishan.
1: Vinti cinco anos. Ndieta nsiku za kutombo kulingana kuti imo cha kutombo masangula kufunza. Mbonye nzeru peno experiencia. Mukalina utai ya banja. Ndieta nsiku za kutombo.
0: Ife na shkola bindu bisapeza.
1: Mhm.
0: Tangu kuti na shkola mamu na sapika, asafura, asapeza pa nyumba. Ndao experience yatu yasiana na anango. Tangu savambo story anango, wa ndalamuka kwa 4 hora para ndiswai, ndalamuka kwa 4 hora para ndipiki. Ja ife na shkola besiana. Mamu na sabesambo, uyu akusamba ushuja akushitika rimbukama, akupeza mbo pika tani matabishu ushu. Ndamu nato vivero wa siana, na nangu tangwe shkola, maji mkazi tengiziwa basaje panyumba, sirivi panyumba, kutere panyumba, mamu na maji sakeza panyumba. Ndamu mwela yukwa vifi mashtori ya sobele banja, na shtori ya yatu ya siana. Ya siana.
1: Tisaona kwatu anfa na maganizu wale, uyu anapika ushu mkazi ya lipeva mnangwaje. Alingarapono peno ikomba namba mbwenye mwalonga kuti tangu ya kufunza pintu byonsene piri kuchinja pa kat pa makaliro ato
0: por exemplo mundo de enfermeiro amunaje di polícia mamuna anakotoka Zanovo Nkaza napita kubasa kwanji Zanovora. Ena anaguma nikana rai. Tangu uyu Zanova kutakotoka, uyu Zanova kutapita. Majuu ndi kulisa yu ndi mfirmeru. Nda mfirmeru angafika. Siku itepeze kama ya Romara, talveji pa gwara jindu. Iye tenke, hata mekubuza para koni livre. Ja kupata basa yu nyumba. Mkazi akukotoka setora. Polisi akutakuma. Iye ramuka. Teki prepara matabishu. Mkaza huwa kubasa na bwana chitu la topa. Mkaza angafika. Anajia matabishu agone. Mamu na agona masiko. Anapika almosu. Tala mkazi. Mkaza kutagona. Atopa. Katapata basi. Wana ramuke almosu amapikiwa. Isha anapika jantari. Anafuna wanguti iye. Kwa ngarafu wa utani. Podi kanzeru zao. Maji. Kazare, viviri babozi mamu na nangazi ngufuyana. Nampodi kutisa kabuwa kubasa atopa. Yuu endi ba moto. Anauzira. Podi kureba moto api. Anakupasa basa. Unasiriviri kushpitali. Wachumana kusiriviri ba nyumba. Majia unasiriviri kushpitali. Ufule, upike, ukwati kumide ufambi nao. Ita, binango. Ife tenki tuone ningahari majove. Ando funza shkola. Kuti pina longwa bensene pina basa tae. Pudi mamu na pondo, jieneo njiembo, jieneangu njiechimbo pita tisano vora, mkazimba kukutoka. Mamu na nafika muzi setuwa, tepe pesa.

Ngai moyo nemvura mezi. Mizi pano mafalo chitefe thangwi ya nsiku ya dzulo. Vaka nsiku idafungiswa tinangu chaka chanzino na Kilimani. Telepano piyaka makuwa sena pinai Kilimani mbauni zinda. Maganizo kusiana siana munu muradi Mosambiki munu Zambezi ya mtaka kukumula.